0: do đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Alliance Street. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường, các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
1: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
2: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
0: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Street, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
3: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
4: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
0: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominic Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Les Echos, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
5: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
4: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro.

0: Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp, cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
1: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
0: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp Viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết đôn đòi. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiêu dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đoạn gọi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thật sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Kalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Josh Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua. Theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters, thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11/2025 và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ cuộc đảo chính năm 2021 do ông Minh Hào Làng, lãnh đạo tập đoàn quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Minh Sang, Hoa Kỳ ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
4: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la
2: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống. Bà cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Rất dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Ryan Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thực sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tố cáo phát triển.
4: Vincent Souriau, Fayetteville, Arkansas, RFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cơn lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe. Một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazeta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và đầy ấn tượng đó chính là tuyển Pháp, đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp xin trích có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc Hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên. Sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức Hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là 4 quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ một mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Sharaiban, Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích, Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng ngài đi từ Minsk à?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng con gián nhân dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng con gián nhân dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án tối cao Ấn Độ, Surya Kant, theo thông tín viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali. Trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BJP, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa Cầm Quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cambodia Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cambodia E-Bike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng đảng con gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập đảng con gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet. Nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5 với 2,3 triệu thí sinh tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dương lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay là dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay lời dẫn.
3: Đối với Michina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng Con Gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện đại cho thấy đảng Con Gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram chuyên chế lại các affix tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
3: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ. Sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời, đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng Con Gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm. Đảng Con Gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố chừng bị xóa bỏ tại Nga. Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng. Vấn đề eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: La Croix chạy tít trang nhất. Tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
5: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bảng tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không trừ một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù, đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết, tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài, và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những bản tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bản ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bản tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
0: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng của Ukraine.
5: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật báo Công giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
0: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine,

0: nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
1: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
0: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
1: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
0: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở cả cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
1: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
0: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
1: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
0: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm.

0: nhiễm không khí.
1: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
0: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa, thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
1: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội về chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế. Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị chững lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòm oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức. Bởi vì hai lý do, một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
4: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
5: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp, chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
3: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm, thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
6: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
7: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
3: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Seux, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Les Echos, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
8: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
7: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
3: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Allianz Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia. Thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục, khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp Viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết đôn đòi. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao, Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiếp dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đồ gọi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thật sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Kalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Josh Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua. Theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11 2025, và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ cuộc đảo chính năm 2021 do ông Minh Hào Làng, lãnh đạo Tổng cục Nội vụ Quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Minh Sang, Hoa Kỳ ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
4: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la
2: réforme de la justice. Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống. Bà cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày, chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Brian Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thực sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tố cáo phát triển.
4: Vincent Sourio, Fayetteville, Arkansas, RFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cơn lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazzetta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và đầy ấn tượng đó chính là tuyển Pháp, đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp xin trích có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên. Sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là 4 quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu, chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6, 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình. Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước. Hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thật sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Sharaiban, Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích: Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược sinh trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng: "Ngài đi từ Minsk à?"
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng con gián nhân dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng con gián nhân dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án tối cao Ấn Độ, Surya Kant. Theo thông tin viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali, trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BJP, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa Cầm Quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết, ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cambodia Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cambodia E-Bike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng đảng con gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập đảng con gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh, tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dâng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay lại dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay lời dẫn.
3: Đối với Mechina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng Con Gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện đại cho thấy đảng Con Gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram chuyên chế lại các affix tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
3: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ. Sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời, đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng Con Gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, đảng Con Gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố chừng bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: Là khoa chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
5: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bảng tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không trừ một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết, tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài, và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những bản tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bản ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bản tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
0: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng Ukraine.
5: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật Báo Công Giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
0: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga tự tiện sáp nhập, nhưng ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
5: Sau khi Nga chiếm thành phố Mariupol, thủ tướng tự xưng của Cộng hòa Donetsk loan báo ký thỏa thuận với hai công ty Trung Quốc để khai thác mỏ đá Karan. Đá tại đây dùng để tái thiết các lãnh thổ mà chính Moscow đã phá hủy. Báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết ít nhất 17 tập đoàn Trung Quốc hiện diện tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục khẳng định tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, không nhìn nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác của Ukraine bị Nga chiếm. Nhưng trên thực tế, họ đang thúc đẩy kinh tế của các vùng bị chiếm đóng, thường là qua các trung gian Nga. Đối với Kiev, đây là vấn đề vừa ngoại giao vừa mang tính thương mại. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang dần bị cô lập khỏi nền kinh tế Ukraine, hội nhập vào mạng lưới Nga-Trung, đôi khi mở rộng với Iran hoặc Bắc Triều Tiên.
0: Vera Yaspetova, Chủ tịch Eastern Human Rights Group, phân tích, điều này tạo ra một mô hình kinh tế chiếm đóng mới, mờ ám, quân sự hóa, phụ thuộc vào các tuyến đường bí mật, các nhà cung cấp bên ngoài không quan tâm đến sự phát triển của khu vực mà chỉ nhằm kiếm lợi. Tại vùng bị chiếm đóng ở Donbass, thiết bị Trung Quốc đang dần thay thế máy móc châu Âu và Ukraine, nhất là quặng mỏ, luyện kim. Hàng hóa made in China chiếm 60% hàng nhập của Luhansk.
5: Ngược lại, nguyên liệu thô của Ukraine như than đá bị đưa về Trung Quốc. Khoảng 79 chi nhánh ngân hàng đề nghị thanh toán bằng nhân dân tệ, phát triển các hệ thống Alipay, WeChat Pay, 2,7 triệu thẻ tín dụng Union Pay được phát hành để thay thế cho Visa và Mastercard. Báo cáo nhận định việc nhân dân tệ hóa vượt ra khỏi khuôn khổ tiền tệ đơn thuần, dùng chi trả nhập khẩu và tránh né trừng phạt phương Tây. Maxim Puchenko, vị

0: khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
1: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
2: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxide đã giảm 40%. Nitơ dioxide là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
0: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
2: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
0: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
2: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
0: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
2: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở cả cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
0: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực

0: thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
1: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
0: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
1: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
0: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
1: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa, thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
0: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư, phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của iParis, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội về chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
4: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức. Và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ. Ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động. Các sinh hoạt đều đã bị chững lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành Một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Alliance Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
5: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
6: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
4: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porcher.
7: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
8: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
4: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Sư, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Les Echos, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
9: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
8: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc,
2: thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
4: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia. Thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục, khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp Viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết Don Roy. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. Happy tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao, Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiếp dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đoàn gọi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thật sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Kalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua. Theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11/2025 và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ cuộc đảo chính năm 2021 do ông Min Hào Làng, lãnh đạo Tổng cục Nội vụ Quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Minh Sang, Hoa Kỳ ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
4: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la réforme de la justice.
2: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư để đến đây sinh sống, và cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Ryan Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thật sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tối cao pháp viện.
4: Vincent Sourio, Fayetteville, Arkansas, CRFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cờ lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazeta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại, khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa, và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và đầy ấn tượng, đó chính là tuyển Pháp. Đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp, xin trích, có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là bốn quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người, và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay, như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch, trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Shalabin, Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích, Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng ngài đi từ Minsk à?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng Con Gián Nhân Dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng Con Gián Nhân Dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án Tối cao Ấn Độ, Surya Kant, theo thông tin viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali. Trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BGP, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết, ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cambodia Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cockroach Impact, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ, theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng Đảng Con Gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập Đảng Con Gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh, tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dâng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, Tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay là dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay là dẫn.
3: Đối với Mechina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng Con Gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện tại cho thấy đảng Con Gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram chuyên chế lại các affix tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
3: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ. Sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng Con Gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, đảng Con Gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố dần bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: Là khoa chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
5: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bảng tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không trừ một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết. Tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài. Và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những bản tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bản ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bản tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
0: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng Ukraine.
5: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật báo Công giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
0: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga tự tiện sáp nhập, nhưng ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
5: Sau khi Nga chiếm thành phố Mariupol, Thủ tướng tự xưng của Cộng hòa Donetsk loan báo ký thỏa thuận với hai công ty Trung Quốc để khai thác mỏ đá Karan. Đá tại đây dùng để tái thiết các lãnh thổ mà chính Moscow đã phá hủy. Báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết ít nhất 17 tập đoàn Trung Quốc hiện diện tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục khẳng định tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, không nhìn nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác của Ukraine bị Nga chiếm, nhưng trên thực tế họ đang thúc đẩy kinh tế của các vùng bị chiếm đóng, thường là qua các trung gian Nga. Đối với Kiev, đây là vấn đề vừa ngoại giao vừa mang tính thương mại. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang dần bị cô lập khỏi nền kinh tế Ukraine, hội nhập vào mạng lưới Nga-Trung, đôi khi mở rộng với Iran hoặc Bắc Triều Tiên.
0: Vera Yaspetova, Chủ tịch Eastern Human Rights Group, phân tích, điều này tạo ra một mô hình kinh tế chiếm đóng mới, mờ ám, quân sự hóa, phụ thuộc vào các tuyến đường bí mật, các nhà cung cấp bên ngoài không quan tâm đến sự phát triển của khu vực mà chỉ nhằm kiếm lợi. Tại vùng bị chiếm đóng ở Donbass, thiết bị Trung Quốc đang dần thay thế máy móc châu Âu và Ukraine, nhất là quặng mỏ, luyện kim. Hàng hóa made in China chiếm 60% hàng nhập của Luhansk.
5: Ngược lại, nguyên liệu thô của Ukraine như than đá bị đưa về Trung Quốc. Khoảng 79 chi nhánh ngân hàng đề nghị thanh toán bằng nhân dân tệ, phát triển các hệ thống Alipay, WeChat Pay, 2,7 triệu thẻ tín dụng Union Pay được phát hành để thay thế cho Visa và Mastercard. Báo cáo nhận định việc nhân dân tệ hóa vượt ra khỏi khuôn khổ tiền tệ đơn thuần, dùng chi trả nhập khẩu và tránh né trừng phạt phương Tây. Maxim Puchenko, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, coi đây là tiền lệ nguy hiểm về luật pháp. Lĩnh vực viễn thông thuộc loại nhạy cảm nhất, 6.000 trạm dùng thiết bị Trung Quốc được kích hoạt tại các vùng chiếm đóng, trong đó Huawei là nhân tố chính, tạo ra sự lệ thuộc lâu dài vào Bắc Kinh. Không chỉ có việc sử dụng Internet, hệ thống viễn thông còn là công cụ giám sát tuyên truyền ở vùng chiếm đóng. Vera Yaspora cảnh báo

0: UE Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025 thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
1: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
2: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxit đã giảm 40%. Nitơ dioxit là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
0: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
2: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxit, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
0: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
2: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxit được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
0: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
2: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxit hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở các cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như

0: thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
1: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
0: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
1: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
0: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
1: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
0: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa, thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
1: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư, phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của iParis, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội về chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
4: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức. Và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ. Ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động. Các sinh hoạt đều đã bị chững lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường, các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
5: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
6: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
4: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porcher.
7: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
8: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt,
2: Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
4: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Sơ, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Les Echos, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
8: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
2: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
4: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia. Thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục, khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp Viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam Xin lỗi quý vị. Tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết đôn đòi? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. NKP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.

0: Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao, Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiếp dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đe dọa này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thực sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Khalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua, theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters, thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11 2025, và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ quần đảo chính năm 2021 do ông Minh Hào Làng, lãnh đạo Tập đoàn Quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Minh Sang, Hoa Kỳ ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
4: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la
2: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống, và cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Rất dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Brian Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thật sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tố cáo phát triển.
4: Vincent Sourio, Fayetteville, Arkansas, RFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cơn lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliveira. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazeta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại, khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa, và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và để ấn tượng, đó chính là tuyển Pháp. Đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp, xin trích, có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên. Sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là 4 quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay, như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6, 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Shalyapin, Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích: Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng: "Ngài đi từ Minsk à?"
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
3: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng con gián nhân dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
4: Đảng con gián nhân dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án Tối cao Ấn Độ, Surya Kant, theo thông tin viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali. Trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
3: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BGP, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết, ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
4: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cambodia Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cambodia Bike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ theo lệnh của chính phủ.
3: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng đảng con gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập đảng con gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
4: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh, tranh 100.000 chỉ tiêu.
3: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dâng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
4: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
3: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay là dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay lời dẫn.
4: Đối với Mechina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, Đảng Con Gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
3: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện đại cho thấy Đảng Con Gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram chuyên chế lại các affix tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
4: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ, sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời, đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
3: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, Đảng Con Gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, Đảng Con Gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, Đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố chừng bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
3: Là khoa chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
6: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bảng tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không trừ một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial, ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù, đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết, tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài, và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những bảng tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bảng ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bảng tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
3: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng Ukraine.
6: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật báo Công giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
3: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga tự tiện sáp nhập, nhưng ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
6: Sau khi Nga chiếm thành phố Mariupol, thủ tướng tự xưng của Cộng hòa Donetsk loan báo ký thỏa thuận với hai công ty Trung Quốc để khai thác mỏ đá Karan, đá tại đây dùng để tái thiết các lãnh thổ mà chính Moscow đã phá hủy. Báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết ít nhất 17 tập đoàn Trung Quốc hiện diện tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục khẳng định tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, không nhìn nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác của Ukraine bị Nga chiếm. Nhưng trên thực tế, họ đang thúc đẩy kinh tế của các vùng bị chiếm đóng, thường là qua các trung gian Nga. Đối với Kiev, đây là vấn đề vừa ngoại giao vừa mang tính thương mại. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang dần bị cô lập khỏi nền kinh tế Ukraine, hội nhập vào mạng lưới Nga chung, đôi khi mở rộng với Iran hoặc Bắc Triều Tiên.
3: Vera Yaspetova, Chủ tịch Eastern Human Rights Group, phân tích, điều này tạo ra một mô hình kinh tế chiếm đóng mới, mờ ám, quân sự hóa, phụ thuộc vào các tuyến đường bí mật, các nhà cung cấp bên ngoài không quan tâm đến sự phát triển của khu vực mà chỉ nhằm kiếm lợi. Tại vùng bị chiếm đóng ở Donbass, thiết bị Trung Quốc đang dần thay thế máy móc châu Âu và Ukraine, nhất là quặng mỏ, luyện kim. Hàng hóa made in China chiếm 60% hàng nhập của Luhansk.
6: Ngược lại, nguyên liệu thô của Ukraine như than đá bị đưa về Trung Quốc. Khoảng 79 chi nhánh ngân hàng đề nghị thanh toán bằng nhân dân tệ, phát triển các hệ thống Alipay, WeChat Pay, 2,7 triệu thẻ tín dụng Union Pay được phát hành để thay thế cho Visa và Mastercard. Báo cáo nhận định việc nhân dân tệ hóa vượt ra khỏi khung khổ tiền tệ đơn thuần, dùng chi trả nhập khẩu và tránh né trừng phạt phương Tây. Maxim Puchenko, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, coi đây là tiền lệ nguy hiểm về luật pháp. Lĩnh vực viễn thông thuộc loại nhạy cảm nhất, 6.000 trạm dùng thiết bị Trung Quốc được kích hoạt tại các vùng chiếm đóng, trong đó Huawei là nhân tố chính, tạo ra sự lệ thuộc lâu dài vào Bắc Kinh. Không chỉ có việc sử dụng Internet, hệ thống viễn thông còn là công cụ giám sát tuyên truyền ở vùng chiếm đóng. Vera Yaspetova cảnh báo về mưu toan sắp thay đổi sâu sắc văn minh, công nghệ và chính trị, gây phức tạp cho việc quay lại môi trường pháp lý, kinh tế giữa Ukraine và châu Âu trong tương lai. Washington Post tiết lộ, Nga và Trung Quốc năm 2023 bàn bạc về một đường hầm dưới eo biển Kerch nhằm giảm lệ thuộc vào cầu Crimea thường xuyên bị Ukraine nhắm đến.
3: Nhưng kinh tế chỉ là một phần, rất nhiều sự kiện văn hóa, truyền thông được Bắc Kinh tổ chức tại các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, như là trình diễn âm nhạc, mở các trung tâm ngôn ngữ, hoạt động giao lưu với các tổ chức thanh niên, v.v.
6: Đối với Moscow, những tiếp xúc này nhằm hợp pháp hóa việc chiếm đóng, chứng tỏ các vùng đất không bị cô lập. Christoph Honecker khẳng định Trung Quốc không trung lập trong cuộc chiến này mà đặt cược vào Nga. Còn đối với Ukraine, khó khăn tăng gấp đôi. Trước mắt, các công ty Trung Quốc và những kênh tài chính thay thế giúp Nga duy trì hoạt động dù bị cấm vận và về lâu về dài, gây phức tạp cho việc tái hòa nhập. Báo cáo kêu gọi trừng phạt các trung gian, những nền tảng thanh toán và các doanh nghiệp liên can. Ông Christopher Walker cho rằng các nước phương Tây không nên xem nhẹ sự hiện diện của Trung Quốc tại những lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc có thể khiến kinh tế phương Tây và Ukraine phải trả giá, nhưng không hành động cũng có cái giá phải trả. Một nền kinh tế chiếm đóng ít cô lập hơn, trang bị và kết nối tốt hơn sẽ rất khó tháo gỡ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Thời sự được nhiều báo chú ý là vụ tấn công ở Monaco. Tối thứ Hai vào lúc gần 21 giờ, ai đó đặt một túi sách dưới chân một tòa nhà và ngồi trên băng ghế cách đó vài mét chờ đợi. Ngay khi nhà tài phiệt Ukraine Vadim Epmolev cùng vợ con bước vào, người này vội chạy sang phía phần đất Pháp Beausoleil và kích nổ.
6: Cả ba đều bị thương, thủ phạm nhanh chóng biến mất, cả Monaco bàng hoàng. Đây là vụ khủng bố đầu tiên trong lịch sử công quốc nhỏ bé này. Vadim Epmolev, 58 tuổi, nằm trong số những người được báo chí Ukraine mệnh danh là tiểu đoàn Monaco, những người Ukraine giàu có sau thời Liên Xô, sống ở vùng Côte d'Azur. Ông nhiều lần bị cáo buộc vì liên quan đến Nga bị nghi là rửa tiền, nhưng Le Figaro dẫn lời một nhà báo điều tra cho rằng chính các hoạt động liên quan đến những trung tâm lừa đảo của con trai ông là Arthur Epmolaev mới gây nhiều rắc rối. Còn tại Trung Đông, Lezico phân tích ba con đường, ba quan điểm, thế lượng nan của eo biển Hormuz vào lúc Quốc vương Oman thăm chính thức Pháp và ký những hợp đồng lớn, vấn đề an ninh hàng hải ở eo biển này vẫn bị bế tắc.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, nước Pháp.
7: Tạp chí xã hội
8: theo một nghiên cứu

0: Vừa rồi là tạp chí xã hội về chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức. Và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị chững lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
3: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
4: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
2: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm, thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một

0: trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
1: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
2: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
0: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng, với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Les Echos, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
3: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre, disons, de 100 milliards.
2: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
0: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
2: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết đôn roi. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. EKP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiếp dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đồ gọi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thật sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Khalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Josh Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua. Theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11/2025 và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ quần đảo chính năm 2021 do ông Minh Hào Làng, lãnh đạo tập đoàn quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Minh Sang, Hoa Kỳ ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
4: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la réforme de la justice.
2: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống. Bà cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Brian Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thật sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tối cao pháp viện.
4: Vincent Sourio, Fayetteville, Arkansas, RFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cơn lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazzetta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và đầy ấn tượng đó chính là tuyển Pháp. Đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp xin trích có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên. Sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là 4 quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ một mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu, chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6, 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Shalabin, Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích, Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng ngài đi từ Minsk à?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác của truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng con gián nhân dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng con gián nhân dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án Tối cao Ấn Độ, Surya Kant, theo thông tin viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali. Trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BJP, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết, ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cockroach Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cockroach E-Bike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng Đảng Con Gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập Đảng Con Gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dựng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, Tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay là dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay là dẫn.
3: Đối với Mechina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng con rán đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện đại cho thấy đảng con rán đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram truyền chế lại các affix tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
3: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ, sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do, những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời, đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng con rán vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, đảng con rán nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố chừng bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: Lạc Khoa chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
5: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bảng tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không chừa một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù, đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự. Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin, bị đầu độc chết. Tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài. Và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những bản tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bản ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bản tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
0: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng của Ukraine.
5: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật báo Công giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
0: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga tự tiện sáp nhập, nhưng ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
5: Sau khi Nga chiếm thành phố Mariupol, thủ tướng tự xưng của Cộng hòa Donetsk loan báo ký thỏa thuận với hai công ty Trung Quốc để khai thác mỏ đá Karan, đá tại đây dùng để tái thiết các lãnh thổ mà chính Moscow đã phá hủy. Báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết ít nhất 17 tập đoàn Trung Quốc hiện diện tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục khẳng định tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, không nhìn nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác của Ukraine bị Nga chiếm. Nhưng trên thực tế, họ đang thúc đẩy kinh tế của các vùng bị chiếm đóng, thường là qua các trung gian Nga. Đối với Kiev, đây là vấn đề vừa ngoại giao vừa mang tính thương mại. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang dần bị cô lập khỏi nền kinh tế Ukraine, hội nhập vào mạng lưới Nga-Trung, đôi khi mở rộng với Iran hoặc Bắc Triều Tiên.
0: Vera Yaspetova, Chủ tịch Eastern Human Rights Group, phân tích, điều này tạo ra một mô hình kinh tế chiếm đóng mới, mờ ám, quân sự hóa, phụ thuộc vào các tuyến đường bí mật, các nhà cung cấp bên ngoài không quan tâm đến sự phát triển của khu vực mà chỉ nhằm kiếm lợi. Tại vùng bị chiếm đóng ở Donbass, thiết bị Trung Quốc đang dần thay thế máy móc châu Âu và Ukraine, nhất là quặng mỏ, luyện kim. Hàng hóa made in China chiếm 60% hàng nhập của Luhansk.
5: Ngược lại, nguyên liệu thô của Ukraine như than đá bị đưa về Trung Quốc. Khoảng 79 chi nhánh ngân hàng đề nghị thanh toán bằng nhân dân tệ, phát triển các hệ thống Alipay, WeChat Pay, 2,7 triệu thẻ tín dụng Union Pay được phát hành để thay thế cho Visa và Mastercard. Báo cáo nhận định việc nhân dân tệ hóa vượt ra khỏi khuôn khổ tiền tệ đơn thuần, dùng chi trả nhập khẩu và tránh né trừng phạt phương Tây. Maxim Puchenko, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, coi đây là tiền lệ nguy hiểm về luật pháp. Lĩnh vực viễn thông thuộc loại nhạy cảm nhất, 6.000 trạm dùng thiết bị Trung Quốc được kích hoạt tại các vùng chiếm đóng, trong đó Huawei là nhân tố chính, tạo ra sự lệ thuộc lâu dài vào Bắc Kinh. Không chỉ có việc sử dụng Internet, hệ thống viễn thông còn là công cụ giám sát tuyên truyền ở vùng chiếm đóng. Vera Yaspetova cảnh báo về mưu toan sắp thay đổi sâu sắc văn minh, công nghệ và chính trị, gây phức tạp cho việc quay lại môi trường pháp lý, kinh tế giữa Ukraine và châu Âu trong tương lai. Washington Post tiết lộ, Nga và Trung Quốc năm 2023 bàn bạc về một đường hầm dưới eo biển Kerch nhằm giảm lệ thuộc vào cầu Crimea thường xuyên bị Ukraine nhắm đến.
0: Nhưng kinh tế chỉ là một phần, rất nhiều sự kiện văn hóa, truyền thông được Bắc Kinh tổ chức tại các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, như là trình diễn âm nhạc, mở các trung tâm ngôn ngữ, hoạt động giao lưu với các tổ chức thanh niên, v.v.
5: Đối với Moscow, những tiếp xúc này nhằm hợp pháp hóa việc chiếm đóng, chứng tỏ các vùng đất không bị cô lập. Christoph Honecker khẳng định Trung Quốc không trung lập trong cuộc chiến này mà đặt cược vào Nga. Còn đối với Ukraine, khó khăn tăng gấp đôi. Trước mắt, các công ty Trung Quốc và những kênh tài chính thay thế giúp Nga duy trì hoạt động dù bị cấm vận và về lâu về dài, gây phức tạp cho việc tái hòa nhập. Báo cáo kêu gọi trừng phạt các trung gian, những nền tảng thanh toán và các doanh nghiệp liên can. Ông Christopher Walker cho rằng các nước phương Tây không nên xem nhẹ sự hiện diện của Trung Quốc tại những lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc có thể khiến kinh tế phương Tây và Ukraine phải trả giá, nhưng không hành động cũng có cái giá phải trả. Một nền kinh tế chiếm đóng ít cô lập hơn, trang bị và kết nối tốt hơn sẽ rất khó tháo gỡ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Thời sự được nhiều báo chú ý là vụ tấn công ở Monaco. Tối thứ Hai vào lúc gần 21 giờ, ai đó đặt một túi sách dưới chân một tòa nhà và ngồi trên băng ghế cách đó vài mét chờ đợi. Ngay khi nhà tài phiệt Ukraine Vadim Epmolev cùng vợ con bước vào, người này vội chạy sang phía phần đất Pháp Beausoleil và kích nổ.
5: Cả ba đều bị thương, thủ phạm nhanh chóng biến mất, cả Monaco bàng hoàng. Đây là vụ khủng bố đầu tiên trong lịch sử công quốc nhỏ bé này. Vadim Epmolev, 58 tuổi, nằm trong số những người được báo chí Ukraine mệnh danh là tiểu đoàn Monaco, những người Ukraine giàu có sau thời Liên Xô, sống ở vùng Côte d'Azur. Ông nhiều lần bị cáo buộc vì liên quan đến Nga bị nghi là rửa tiền, nhưng Le Figaro dẫn lời một nhà báo điều tra cho rằng chính các hoạt động liên quan đến những trung tâm lừa đảo của con trai ông là Arthur Epmolaev mới gây nhiều rắc rối. Còn tại Trung Đông, Lezico phân tích ba con đường, ba quan điểm, thế lượng năng của eo biển Hormuz vào lúc Quốc vương Oman thăm chính thức Pháp và ký những hợp đồng lớn, vấn đề an ninh hàng hải ở eo biển này vẫn bị bế tắc.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, nước Pháp.
6: Tạp chí xã hội.
7: Theo một nghiên cứu Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không thưa ông?
8: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
9: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxide đã giảm 40%. Nitơ dioxide là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ niều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
7: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao

0: Nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
1: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
0: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á, ông Philippe Aguignier, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguignier cuối cùng cảnh báo.
1: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội về chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với đầu năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Xã hội.
2: Theo một nghiên cứu, Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
3: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
4: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxit đã giảm 40%. Nitơ dioxit là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
2: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
4: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxit, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn,

0: Khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
1: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
0: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxit được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
1: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
0: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxit hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở các cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxit làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxit có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxit. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
1: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
0: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
1: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
0: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
1: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
0: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
1: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong Trần Phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Hà, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày, lũ hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin chưa thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Thưa quý vị, thủ đô của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đô trưởng Kiev tuyên bố như trên sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Moscow đã phóng hơn 70 tên lửa và gần 500 drone vào Kiev, khiến 17 người chết, hàng trăm người bị thương, theo số liệu mới nhất. Thông tin viên RFI từ Kiev, Emelian Shaz, cho biết tình hình.
1: 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng, hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe ở dưới lòng đất và trạm metro, do Kiev suốt đêm qua đã bị nhiều đợt hôn và tên lửa của Nga tấn công. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì các đợt oanh kích đêm qua, cũng như một trung tâm cứu hộ. Tại đây, nhiều nhân viên cấp cứu đã bị thương, một phần mái của một trạm metro bị sập. Sáng nay, các toán cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát. Ở nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine vẫn bốc lên những đám khói đến ngạt thở dưới cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người lo ngại hệ thống điện lực không thể trụ nổi sau loạt oanh kích lần này.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Trong thông cáo sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga công nhận vừa tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga.
1: Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để đối phó với các đợt oanh kích ồ ạt của Moscow. Tổng thống Zelensky thì thúc hối Hoa Kỳ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành từ hơn 4 năm nay đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía, hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận trong tổng số 1,4 triệu người thương vong, tức là gồm thiệt mạng, bị thương, mất tích. Theo CSIS, thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau Đệ nhị Thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
0: Vẫn về cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
3: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel bị cấm đổ xăng vào bình chiếu phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
0: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
4: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
1: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ. Hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong nguyên văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takeuchi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takeuchi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi, thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
0: Ngày hôm nay, lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của Giáo hoàng Leo 14 đã chủ trì thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Tắc Sậy ở Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã bị sát hại năm 1946 khi bảo vệ các giáo dân.
4: Phong chân phước là bước thứ hai trong ba giai đoạn phong thánh. Giáo hội Công giáo Việt Nam ước tính có khoảng 70.000 người đến dự lễ. Nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định Linh Mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng Y Takle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng Y Takle, đặc sứ của Giáo hoàng Leo XIV, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của Giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người từ vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
0: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
4: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào là ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được rà soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Crenshaw thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
0: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hiệp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát. Đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026, ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
4: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay, đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha-Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục về tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả bởi vì nhân ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
0: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con, để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, rà soát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
4: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordani, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
1: Do hợp đồng với Na Uy để trang bị hủy bỏ, Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua, Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.
4: Nhật Bản lắp đặt

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine, do Thanh Hà trình bày.
2: Tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Time của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh được Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương, và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexandra Baunov được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga, tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perksev, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde trích dẫn không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
1: Quý quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mời quý vị theo dõi ngay bây giờ mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi: liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bỏ bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không?
3: Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào?
0: Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026, thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu, thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng, thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng, chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70-80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
3: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
0: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba, đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng La Habana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cáo buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đầy 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạm xăng, siêu thị, đổi tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40-70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ trong khi xem nhẹ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba.
3: Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
0: Thực tế buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn rất hạn chế và gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, lần này có một số điểm đặc biệt, theo nhận định của kinh tế gia Jerome Leleu, chuyên về Cuba khi trả lời đài RFI ngày 18 tháng 6.
4: Một trong những biện pháp mới của Cuba là cho phép các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, vượt ra ngoài mô hình liên doanh trước đây. Đây là bước tiếp nối và mở rộng cải cách năm 2021, khi Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp này đã được phép xuất nhập khẩu, nhưng phải thông qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
3: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì?
0: Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên, mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jerome Leleu phân tích tiếp.
4: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này, nếu được triển khai, lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
0: Theo nhiều chuyên gia, thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó, thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cuba hiện cũng không có cơ cấu đấu thầu cạnh tranh và hệ thống kiểm soát nằm ngoài ảnh hưởng của đảng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, La Habana đang ưu tiên các giải pháp nội tại nhằm ứng phó khó khăn kinh tế trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng trong tương lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nổ oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin cho thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Donald Trump gây sức ép lên Cuba, chiến tranh Ukraine là các vấn đề đáng chú ý hôm nay.
0: Le Figaro chạy tiếp trang nhất. Trump gia tăng áp lực để buộc Cuba quy phục và dành hồ sơ cho vấn đề này. Trong bài Trump muốn Cuba sụp đổ, Nhật báo nhận định chế độ Castro, đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ đang lụi bại, là mục tiêu sắp tới trong danh sách của Donald Trump.
6: Mỹ gia tăng trừng phạt từ tháng Giêng bằng cấm vận năng lượng và tài chính, bóp nghẹt kinh tế Cuba vốn đã suy yếu trầm trọng. Từ tháng 5, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống làm tăng thêm áp lực ngoại giao. Hồi tháng 3, ông Trump dự báo, tôi tin rằng Cuba đã đến hồi kết. Suốt cả đời tôi nghe nói đến Hoa Kỳ và Cuba, tôi thực sự tin rằng sẽ có vinh dự nắm quyền kiểm soát Cuba dù là giải phóng hay chiếm đóng. Thất bại ở Iran có vẻ không làm ông thay đổi mục đích, thậm chí viễn cảnh làm quên đi eo biển Hormuz bằng một thành công ở eo biển Florida trước bầu cử còn là lý lẽ bổ sung. Ngoại trưởng Marco Rubio là người điều phối chiến lược này, có cha mẹ là người Cuba di cư và lớn lên tại Florida, từ đầu sự nghiệp chính trị, ông đã tỏ ra không khoan nhượng với chế độ Castro, chỉ thay đổi cách nói đôi chút cho phù hợp với sự thực dụng của chính quyền Trump. Vụ bắt cóc Nicolas Maduro vào tháng Giêng đã kết thúc nguồn dầu lửa cho Cuba. Chuyên gia Joseph Redford của Viện Hoover nhận thấy chiến lược bóp nghẹt La Habana còn nặng nề hơn so với Caracas, cắt đi dầu lửa, du lịch và những mặt hàng xuất khẩu cuối cùng. Cuba chẳng còn gì. Đó là một hòn đảo và khác với Iran hay Venezuela có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế.
0: Theo ông Joseph Bledford, Washington muốn gây áp lực đủ để gia đình Castro chấp nhận cải cách còn hơn là vào tù. Điều này dẫn đến thay đổi chính trị. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là kịch bản được ưu tiên hơn là xâm chiếm Cuba.
6: La Habana phải chấp nhận những cải cách quy mô tương đương với chuyển đổi chế độ. Bên cạnh cấm vận xưa nay là trừng phạt thứ cấp, khiến các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là Canada và Tây Ban Nha, phải chết kết thúc làm ăn với Cuba. Về áp lực chính trị, giám đốc CIA John Ratcliffe đến La Habana hôm 14 tháng 5 gặp các quan chức chủ chốt, trong đó có cháu trai của Raúl Castro, để trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản, lệ dẫn để nhấn mạnh. Ratcliffe mang theo một trong những biệt kích đã tham gia cuộc đột kích vào Caracas, trong đó 32 vệ sĩ người Cuba của Maduro bị thiệt mạng.
0: Cùng với ngoại giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú, và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ nhân đạo của Mỹ bị bắn rơi vào năm 1996.
6: Về quân sự, Washington điều hàng không mẫu hạm và cho drone bay thám sát. Cuba là đầu cầu quan trọng, nơi đặt 3 trạm nghe lén của Trung Quốc và 2 trạm của Nga dò thám các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ. Cộng đồng gốc Cuba rất nhiều ảnh hưởng ở Florida và Washington ủng hộ thay đổi chế độ La Habana, nhưng việc này tiềm ẩn rủi ro pháp lý về tài sản bị tịch thu hay quốc hữu hóa trong cách mạng Cuba. Mở cửa kinh tế có thể dẫn đến hàng loạt vụ kiện về quyền sở hữu. Một khó khăn nữa là cộng đồng Cuba lưu vong, hầu hết là Cộng Hòa, không muốn một thành viên nào trong gia đình Castro đóng vai của Nancy Rodriguez ở Venezuela. Dân biểu Florida mới đây tuyên bố bọn ăn cắp không thể tiếp tục lãnh đạo Cuba. Một ưu tư khác là tránh khủng hoảng nhân đạo với làn sóng người Cuba tị nạn. Ông Ledford cho rằng một điều chắc chắn là chế độ Castro đang trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy, cả Venezuela lẫn Nga hay Trung Quốc đều không giúp được gì.
0: Về phía dân chúng Cuba, báo Le Figaro cho rằng nạn đói khổ cùng cực có thể dẫn đến xã hội đảo quốc bùng nổ. Không một con đường, một khu phố nào của thủ đô mà không có những cuộc biểu tình ban đêm chống nạn cúp điện, dù có nguy cơ bị bắt vào tù.
6: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khi trả lời báo El Diario đã nêu ra 3 giả thiết mà Mỹ có thể hành động. Thứ nhất là bóp nghẹt kinh tế để gây rối loạn xã hội là cái cớ để can thiệp nhân đạo. Thứ hai là đối thoại đi kèm với áp lực tối đa để kiểm soát kinh tế Cuba. Thứ ba là can thiệp quân sự. Ông chủ tịch với vẻ mặt ngày càng tiều tụy không ủng hộ giả thiết nào. Một người dân cho rằng sẽ không có gì thay đổi một khi các quan chức hiện nay vẫn nắm quyền. Một giáo viên toán dự báo mọi sự sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ đổ quân, nhưng là một cuộc nổi dậy do nạn đói. Dân chúng sẽ xuống đường vì không còn gì để ăn. Một cựu chiến binh tức giận nói, xin trích, chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi, khó thể tưởng tượng những gì chúng tôi đã trải qua trong hơn 60 năm, còn các nhà lãnh đạo tiền đầy túi, họ chẳng thiếu gì cả. Một nhân viên nhà hàng cho rằng cần phải có bầu cử tự do, phát triển lĩnh vực tư nhân nhưng không từ bỏ chủ quyền. Một người bực tức, chính quyền này sẽ làm cả một dân tộc diệt vong, đồng peso Cuba liên tục mất giá so với đô la và euro, lương hưu mỗi tháng chỉ mua được nửa ký thịt heo và nửa ký gạo, những người đang làm việc cũng chẳng hơn gì, lương bình quân tương đương chỉ 9 euro một tháng. Theo các nguồn thông thạo thì Raúl Castro sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng không ai biết cụ thể ra sao.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên chiến trường Ukraine, báo Leziko lưu ý rằng thiệt hại của Nga đã lên đến mức chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì trên 2 triệu người lính đã bị chết, bị thương, bị mất tích kể từ đầu cuộc chiến, trong đó phía Nga là 1,4 triệu người.
6: Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư của CSIS ước tính 400 đến 450 ngàn lính Nga đã tử trận, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Thương vong của Nga trên chiến trường Ukraine cao gấp 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng drone, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận, bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine, nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8 đổi 1.
0: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Loscoup-Pietri, chủ tịch cơ quan JD của châu Âu băn khoăn, chúng ta có sẵn sàng chưa? Kỹ nghệ quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
6: Một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra. Trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la, sản xuất 9 triệu drone năm nay, khai sinh những tên tuổi như UFOX chuyên chế tạo drone hải chiến Magura đã buộc hạm đội Hắc Hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống, nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả. Số lượng drone tăng 137%, robot mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các startup tăng lên 100 lần.
0: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kỹ nghệ Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
6: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cột trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguignier, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
0: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
7: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aitken Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leseco.
8: China has been taking steps really since...
9: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
7: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện, hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học

0: lũ lớn trong các doanh nghiệp, vân vân.
1: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
0: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
1: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
2: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
1: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội về chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với đầu năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Xã hội.
2: Theo một nghiên cứu, Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
3: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
4: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxit đã giảm 40%. Nitơ dioxit là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
2: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
4: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxit, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
2: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
4: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxit được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
2: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
4: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxit hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở các cấp độ châu Âu

0: quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
1: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
0: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
1: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
0: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
1: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
0: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
1: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư, phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
2: quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong Trần Phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Hà, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày, lũ hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin chưa thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Kính thưa quý vị, thủ đô của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đô trưởng Kiev tuyên bố như trên sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Moscow đã phóng hơn 70 tên lửa và gần 500 drone vào Kiev, khiến 17 người chết, hàng trăm người bị thương, theo số liệu mới nhất. Thông tin viên RFI từ Kiev, Emelian Shaz, cho biết tình hình.
1: 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng, hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe ở dưới lòng đất và trạm metro, do Kiev suốt đêm qua đã bị nhiều đợt hôn và tên lửa của Nga tấn công. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì các đợt oanh kích đêm qua, cũng như một trung tâm cứu hộ. Tại đây, nhiều nhân viên cấp cứu đã bị thương, một phần mái của một trạm metro bị sập. Sáng nay, các toán cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát. Ở nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine vẫn bốc lên những đám khói đến ngạt thở dưới cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người lo ngại hệ thống điện lực không thể trụ nổi sau loạt oanh kích lần này.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Trong thông cáo sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga công nhận vừa tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga.
1: Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để đối phó với các đợt oanh kích ồ ạt của Moscow. Tổng thống Zelensky thì thúc hối Hoa Kỳ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành từ hơn 4 năm nay đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía, hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận trong tổng số 1,4 triệu người thương vong, tức là gồm thiệt mạng, bị thương, mất tích. Theo CSIS, thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau Đệ nhị Thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
0: Vẫn về cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
3: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel bị cấm đổ xăng vào bình chiếu phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
0: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
4: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
1: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ, hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong nguyên văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takeuchi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takeuchi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
0: Ngày hôm nay, lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của giáo hoàng Leo 14 đã chủ trì thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Tắc Sậy ở Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã bị sát hại năm 1946 khi bảo vệ các giáo dân.
4: Phong chân phước là bước thứ hai trong ba giai đoạn phong thánh. Giáo hội Công giáo Việt Nam ước tính có khoảng 70.000 người đến dự lễ. Nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định linh mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng Y Takle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng Y Takle, đặc sứ của giáo hoàng Leo XIV, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người từ vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
0: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
4: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào là ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được ra soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Crenshaw thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
0: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hiệp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát. Đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026, ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
4: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay. Đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha-Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục về tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả, bởi vì nhân ngày lễ lao động 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn, đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
0: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con, để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, rà soát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
4: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordani, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
1: Do hợp đồng với Na Uy để trang bị hủy bỏ, Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua, Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.
4: Nhật Bản lắp đặt

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine, do Thanh Hà trình bày.
2: Ba tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Times của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh đường Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexander Baunov được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perksev, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde trích dẫn không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mời quý vị theo dõi ngay bây giờ mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi: liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bò bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không?
3: Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào?
0: Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada, cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026 thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70-80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
3: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
0: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba, đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng La Habana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cáo buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đầy 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạm xăng, siêu thị, đổi tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40-70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ trong khi xem nhẹ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba.
3: Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
0: Thực tế buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn rất hạn chế và gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, lần này có một số điểm đặc biệt, theo nhận định của kinh tế gia Jerome Leleux, chuyên về Cuba khi trả lời đài RFI ngày 18 tháng 6.
4: Một trong những biện pháp mới của Cuba là cho phép các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, vượt ra ngoài mô hình liên doanh trước đây. Đây là bước tiếp nối và mở rộng cải cách năm 2021 khi Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp này đã được phép xuất nhập khẩu nhưng phải thông qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
3: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì?
0: Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên, mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jerome Leleux phân tích tiếp.
4: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này, nếu được triển khai, lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
0: Theo nhiều chuyên gia, thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó, thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cuba hiện cũng không có cơ cấu đấu thầu cạnh tranh và hệ thống kiểm soát nằm ngoài ảnh hưởng của đảng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, La Habana đang ưu tiên các giải pháp nội tại nhằm ứng phó khó khăn kinh tế trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng trong tương lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin cho thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Donald Trump gây sức ép lên Cuba, chiến tranh Ukraine là các vấn đề đáng chú ý hôm nay.
0: Le Figaro chạy tiếp trang nhất. Trump gia tăng áp lực để buộc Cuba quy phục và dành hồ sơ cho vấn đề này. Trong bài Trump muốn Cuba sụp đổ, Nhật báo nhận định chế độ Castro, đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ đang lụi bại, là mục tiêu sắp tới trong danh sách của Donald Trump.
6: Mỹ gia tăng trừng phạt từ tháng Giêng bằng cấm vận năng lượng và tài chính, bóp nghẹt kinh tế Cuba vốn đã suy yếu trầm trọng. Từ tháng 5, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống làm tăng thêm áp lực ngoại giao. Hồi tháng 3, ông Trump dự báo, tôi tin rằng Cuba đã đến hồi kết. Suốt cả đời tôi nghe nói đến Hoa Kỳ và Cuba, tôi thực sự tin rằng sẽ có vinh dự nắm quyền kiểm soát Cuba dù là giải phóng hay chiếm đóng. Thất bại ở Iran có vẻ không làm ông thay đổi mục đích, thậm chí viễn cảnh làm quên đi eo biển Hormuz bằng một thành công ở eo biển Florida trước bầu cử còn là lý lẽ bổ sung. Ngoại trưởng Marco Rubio là người điều phối chiến lược này, có cha mẹ là người Cuba di cư và lớn lên tại Florida. Từ đầu sự nghiệp chính trị, ông đã tỏ ra không khoan nhượng với chế độ Castro, chỉ thay đổi cách nói đôi chút cho phù hợp với sự thực dụng của chính quyền Trump. Vụ bắt cóc Nicolas Maduro vào tháng Giêng đã kết thúc nguồn dầu lửa cho Cuba. Chuyên gia Joseph Redford của Viện Hoover nhận thấy chiến lược bóp nghẹt La Habana còn nặng nề hơn so với Caracas, cắt đi dầu lửa, du lịch và những mặt hàng xuất khẩu cuối cùng. Cuba chẳng còn gì, đó là một hòn đảo và khác với Iran hay Venezuela có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế.
0: Theo ông Joseph Bledford, Washington muốn gây áp lực đủ để gia đình Castro chấp nhận cải cách còn hơn là vào tù. Điều này dẫn đến thay đổi chính trị. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là kịch bản được ưu tiên hơn là xâm chiếm Cuba.
6: La Habana phải chấp nhận những cải cách quy mô tương đương với chuyển đổi chế độ. Bên cạnh cấm vận xưa nay là trừng phạt thứ cấp, khiến các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là Canada và Tây Ban Nha, phải chết kết thúc làm ăn với Cuba. Về áp lực chính trị, giám đốc CIA John Ratcliffe đến La Habana hôm 14 tháng 5 gặp các quan chức chủ chốt, trong đó có cháu trai của Raúl Castro, để trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản, lời dẫn để nhấn mạnh. Ratcliffe mang theo một trong những biệt kích đã tham gia cuộc đột kích vào Caracas, trong đó 32 vệ sĩ người Cuba của Maduro bị thiệt mạng.
0: Cùng với ngoại giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú, và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ nhân đạo của Mỹ bị bắn rơi vào năm 1996.
6: Về quân sự, Washington điều hàng không mẫu hạm và cho drone bay thám sát. Cuba là đầu cầu quan trọng, nơi đặt 3 trạm nghe lén của Trung Quốc và 2 trạm của Nga dò thám các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ. Cộng đồng gốc Cuba rất nhiều ảnh hưởng ở Florida và Washington ủng hộ thay đổi chế độ La Habana, nhưng việc này tiềm ẩn rủi ro pháp lý về tài sản bị tịch thu hay quốc hữu hóa trong cách mạng Cuba. Mở cửa kinh tế có thể dẫn đến hàng loạt vụ kiện về quyền sở hữu. Một khó khăn nữa là cộng đồng Cuba lưu vong, hầu hết là Cộng Hòa, không muốn một thành viên nào trong gia đình Castro đóng vai của Nancy Rodriguez ở Venezuela. Dân biểu Florida mới đây tuyên bố bọn ăn cắp không thể tiếp tục lãnh đạo Cuba. Một ưu tư khác là tránh khủng hoảng nhân đạo với làn sóng người Cuba tị nạn. Ông Ledford cho rằng một điều chắc chắn là chế độ Castro đang trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy. Cả Venezuela lẫn Nga hay Trung Quốc đều không giúp được gì.
0: Về phía dân chúng Cuba, báo Le Figaro cho rằng nạn đói khổ cùng cực có thể dẫn đến xã hội đảo quốc bùng nổ. Không một con đường, một khu phố nào của thủ đô mà không có những cuộc biểu tình ban đêm chống nạn cúp điện, dù có nguy cơ bị bắt vào tù.
6: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khi trả lời báo El Diario đã nêu ra 3 giả thiết mà Mỹ có thể hành động. Thứ nhất là bóp nghẹt kinh tế để gây rối loạn xã hội là cái cớ để can thiệp nhân đạo. Thứ hai là đối thoại đi kèm với áp lực tối đa để kiểm soát kinh tế Cuba. Thứ ba là can thiệp quân sự. Ông chủ tịch với vẻ mặt ngày càng tiều tụy không ủng hộ giả thiết nào. Một người dân cho rằng sẽ không có gì thay đổi một khi các quan chức hiện nay vẫn nắm quyền. Một giáo viên toán dự báo mọi sự sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ đổ quân, nhưng là một cuộc nổi dậy do nạn đói. Dân chúng sẽ xuống đường vì không còn gì để ăn. Một cựu chiến binh tức giận nói, xin trích, chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi, khó thể tưởng tượng những gì chúng tôi đã trải qua trong hơn 60 năm, còn các nhà lãnh đạo tiền đầy túi, họ chẳng thiếu gì cả. Một nhân viên nhà hàng cho rằng cần phải có bầu cử tự do, phát triển lĩnh vực tư nhân nhưng không từ bỏ chủ quyền. Một người bực tức, chính quyền này sẽ làm cả một dân tộc diệt vong, đồng peso Cuba liên tục mất giá so với đô la và euro, lương hưu mỗi tháng chỉ mua được nửa ký thịt heo và nửa ký gạo, những người đang làm việc cũng chẳng hơn gì, lương bình quân tương đương chỉ 9 euro một tháng. Theo các nguồn thông thạo thì Raúl Castro sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng không ai biết cụ thể ra sao.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên chiến trường Ukraine, báo Leziko lưu ý rằng thiệt hại của Nga đã lên đến mức chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì trên 2 triệu người lính đã bị chết, bị thương, bị mất tích kể từ đầu cuộc chiến, trong đó phía Nga là 1,4 triệu người.
6: Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư của CSIS ước tính 400 đến 450 triệu xin lỗi quý khán giả, 400 đến 450 ngàn lính Nga đã tử trận, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Thương vong của Nga trên chiến trường Ukraine cao gấp 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng drone, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine. Nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8 đổi 1.
0: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Lauscourt-Pietri, chủ tịch cơ quan GD của châu Âu băn khoăn, chúng ta có sẵn sàng chưa? Kỹ nghệ quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
6: Một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra. Trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la sản xuất 9 triệu drone năm nay, khai sinh những tên tuổi như UFOX chuyên chế tạo drone hải chiến Magura đã buộc hạm đội hắc hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống, nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả. Số lượng drone tăng 137%, robot mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các startup tăng lên 100 lần.
0: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kỹ nghệ Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
6: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cột trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy Mi. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné hiện giảng dạy tại trường Inanco trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025 lưu ý.
0: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
7: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leseco.
8: China has been taking steps really since...
9: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
7: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Leseco.
9: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
7: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
9: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy, chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
7: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
9: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
7: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
0: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
7: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
0: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.